borom tabaraka taala daf ñu tawfiq daf ko muy lu mu nangu daf ko muy lu mu fulande man na ko sañ nako ñoo ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalid as-samawati wal ard yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ni lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk ci kaw yépp moko yor wërseuk ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax mom bi kuy suñu alim yépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseuk bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatlal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji lëkkul moo gën yëree ñu kësam toq toq ji lëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yëree nag mooy nga jëkki-jëkki rek amandoo yëpp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex ma tax suñu borom bu leen xëpp lu bari bàyyi la ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la wattee ci bitte bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yow sutu risqa li ma yashaau wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tasuur dafa amul tey ndax dañ ko tegaat a ñu dañu nit yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëgg la war a dootee ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk muy suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azm min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ka doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujj seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci lim di yàlla yim noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na yéen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine maa wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwalu rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen ñi leen ci doon def ndax moom daawar na jëmbal tabax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee nit yooyu la yeneen ci doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am ci junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci la ngi ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am ci ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bari lool ci wàllu yónn gi ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla ne na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonente ba ñu wax noon wallati ak lii nga xam ne awxayna ilayka wax yu nañ la ko moom it mooy leen dénkoon noox wa maa wastayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne noox wa maa wallati awxayna ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tudd fi kon noox ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di mohammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ci ulul azmi yonent yooyu nga xam ne
ñoy borom dogu yalla tek sharia ci seen loxo sharia bu ñew benen ba tegi ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante ba ni aksi ci alayhi salatu wassalam ba ni ma ci tafsir as-sali mu ne qasa haula bi dhikr li annahum akabir al-anbiya ñi leen tudd seeni tour ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalihi ci jutu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon te ci mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La ma leen dénk nag mooy muy lam dénk Noor dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wassalaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبالبعث والجزاء نين جول دين جي تموي نيتل يالا تي توب دي نين كاي توب گم تي يو ماتي گم نين تي يو ماتي گم دتي دا نا خا مني الله كوي دوجال سي بير سوف دا نكو ديف تفسير قرطبي مو نه المراد اجعل الدين قائما مستمرا محفوظا من غير خلاف فيه ولا اضطراب نين تخاول دين بي مجيب خوت نين دنج كو تا فنن كو ورا دنج بي سي تن ام اك ووتو بي سي تن ام اك دنج دنج تفسير القرطبي لنكو واخ تي جيكي

فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني مامتم بندي كون نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا ماي ما نغور go xamne la yam baghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma lodul may ti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam baghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakalla lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom lim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la len di maye waaw tabarkalla nima koy waxe goor gu bax bu ñu wax maam do tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu sport bu la mayon audience nga ñu tok ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñu tok ak mom ministre bi fekke ko sa mbokk yépp ñu tok ñu wax nak neena nak legui lu taxam nga ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président rek li do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarkal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana hapu de lool motax ñaanim dafa am ci suñu borom tabaraku taala ربي هب لي ملكا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لول امنا سر لول سي والو نيان وايي نيان لو خامني تبارك الله مول سولو نك نغور سا ديفون نيو سي بن سيرين نكو داما بوغ نغ دوغال ما خالو سيرين بو دوغال كو خالو نين فكي فان اك نيانت ген لي جوخ كو نياتي نين نكو لو سي نيان رك دينا نانغو نياتي نين bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yalla na rafet dal di toj nen bi soxna si rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak bu ñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jilat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna si ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñewuti encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si nga delol mako nam melon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambuli ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lool du non mu ne yalla akhir li ma ngi lay ñaan nga bal ma wahab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote kudul man innaka yaw yalla أنت الوهاب يا واي مايكات بي لي لا نيان سورة الصاد اي نيار فوك اك جوروم بام كو واخه ولا فان وير اك جوروم بام كو واخه فسخرنا له يالا مون نيو تاغاتال كو الريح نجلاولي يالا مايكو مومن لو كندول امات تي موي مايكو نجلاولي سولا ليدر بي توك بني بسم الله نجلاولا جوغ اك موم يوبو كو فم بغا ديم

你一年不一年到一年不一年我来一个那个马达不母亲明晚一个那个那个先看看所以这些就很那么少了就很那么马上你的路要了你的地方也爱你能够先看看少了就很那么的人好了aya li qasaidi magni waxi magni yoyu kuy fent da ngay fent sa way bop fent sa waxi bop waye bul jël ni magni bindon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunnati bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo jëlin gu baxut mba muy pecci pecci mo xamni mi ku ne xamna ne diina day téré am peccak yu demé niko yoy lool da wara moytu dajara moytu lool yalla ngi tekk ñi def lool min waraihim jahannam wala yughni tudulen tagal anhum ci ñom ma kasabu lañ faggo ci jëf ya lañ ci amé ci xalif ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëggat ak kassetam jar ba moy ca falax ak nafi mba moy ca qasaidi serin sheek yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna rëy diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musigé limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah القليفة العام داي واخني لي نيب خام لو تي واخ مو داي مودي سيرن صالح يالا يالا يكو كو وير دون لان تي فاغو دولن مانا فغال دارا ولا متغزو دولن مانا فغاليت لاغا خامني جاب نانكو مين دون لاي تي دي يالا اولياء داف كوي خاريت لولا ادولن مانا فغال مبوغال گلن يالا بوغ مبوغال ال ولهم عملن عذاب عظيم مغل غري مغل غري ري ري يالا جالا موسل سوره الجاثيه ايه فوك يالا نين هذا القران دي هدى اك نجبل غير نيب جابي لنكم نجب هذا القران دي هدى اك نجبل جابي لنكم نجب دا فا نيو غير اورينتي نيت ني نيكو گم mu teureul leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal haga hudan alquran ji ak njubla ñu doon wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamné ak njubla kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi haga alquran ji hudan ak njubla ak njubo ko fi taxaway waxna su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc wal ladina kafaru ñi nga xamni dañoo wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi wedd na dug njub xana be ko foy ak lolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëg xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu meeneen metti nit ashama sayina arjus ashadul azab nana rijus moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko al fa as-samakhsari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neen allahul ladhi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yar tay di ap ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan mo yalla Allahu alladhi yalla ki nga xamne sahara lakumul bahra mo len tagatal geej gi way way ki tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fang ko soxla li tabut wa li tabtaghu min fadli
ngir ngeen mëna war ci

di sakku ji ngeneel yalla wursagu wu nek ci barab sangam batu deqe fi tege ci kaw ndox mi jeliko barkala xam ngeen ne batu day joge ci bitim rew gaddu fay auto yi auto deqe ak mom tege ci kaw ndox mi ñew batu deqe fa barkala seuf ciep ñew batu deqe fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak barkala yenen yu dis batay seuf ko andi ko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xama ko su neew diko foye yalla ne lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko warna diko sant kenn ku nekk diko sant ci lim ñi defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñem ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu aljaziya aya fuk ak ñaar وسخر لكم متغتال لين ما في الارض لي تي سوف ليب لي تي اسم ما في السماوات لي تي اسمان وما في الارض اك لي تي سوف جميعا ليب منو توكي تي موم لي ليب سوني بروم تبارك وتعالى تغتال نيو اسمان سي بي دي ني تي كاو جو جي ني تي كاو نجالاو لي دي جوغي تي كاو تبارك الله تاو دي جوغي تي كاو ييب بي دي ويو نيك فا وير واك جانت بي lu lepp mo tagatal ñuko wama fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelem yi tabarkalla ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lakk ak soko de fess ak tabarkalla yoy yeb do ci am bakkar kenn du rendem xar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu de ci kasso bi lañ ñuy denc tabarkalla yalla mi tagal lol neena war nan ko fay lenen ludul di fab ayam yi diko foye wa sa'alima min ayatina shay'an ittaqazaha uzwa inna fi zalika nek na ci limu jangale la ayatin ay aya ay mandarga yi wonane moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seen xalat qul waxal waxal ci kaw lillazina amanu nigam mbollem nigam yalla tabaraku taala yaghfiru manu jegal lillazina la yarjuna ayyama allah ni nga xamne yaakaru ñoo dajje ak yalla ëlëk mu ngeen lu jëfënde ko ci ñoom jegal du baax qul ya muhammadil mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasduru 'anhum min al adha wal af'al ñu jëgël yéfar yi yi nga xam ne gëmuñu ne ëllëg yowmal xiyaamati dina am ñooña na ngeen leen di jëggal ndax bu ngeen leen dul jëggal dara du baax ñu leen di jëggal muqaatil mu ne shatama rajulun min alkuffaari umara bi makka fa hamma an yabtisha bihi fa amara allahu bil afwi wattajaawuz wa anzala hadhihi alaaya attaftiru kabiir للفقر الرازي جوك نيار فك جوروم نيار خاتوم نيت تيمر اك جوروم بن فكو اك نيت مقاتل مو ني بن واي دا فا قص عمر تي مكه عمر جوك ناكو دور يالا واتي اي جي ني ديلن لين جيغل ناخ نيوم دانيو خامو لي يجزي نير يالا فاي قوم نيت ньо خامني قوم او نيت بما كانوا يكسبون تي لان دون فاغو ni borom tabaaraku ta'ala fayalen ko yalla neen man amila salihan ku def lu bax ni ngi wax batay ci ni jël ayam yi diko foye man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhirah.
ثم جناو با الى ربكم ترجعون ين نيب ني دون ديف لو باخ ني دون ديف سفان با نيب لا نيو ديلو الى ربهم تي سين بروم سوره الجاثيه اي فك اك جروم يالا نلا ولقد اتينا جوخون نيو بني اسرائيل بنو اسرائيل جوخون نان لن الكتاب تيري با نيو واخ توراة والحكم اقام خام فق والنبوة اكو يوننت ييب يالا جوخون نكو بني اسرائيل ولقد اتينا جوخون نيو بني اسرائيل الكتاب تيري با دي توراة والحكم اقام خام فق والنبوة اكو يوننت يي جوخون نانكو بني اسرائيل ورزقناهم نورسغل لن من الطيبات تيتاي وفضلناهم نتان لن تك لن على العالمين تكو من دي في سين جامون لولو لب تبارك الله يالا دفلون نكو بنو اسرائيل الصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم ملني كونانكو بولمر يو محمد ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israël téré ak xewal yi magam ak sant ñu won yalla xana noor ci jubadi ga lolu motax kon yow li ñi def bu mu la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax hasitu sawi ala jalalayn ci jukib ñentel ba khatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al jathiya aya fuk ak juroom ben وآتيناهم نجوخ لين بينات يلير من الأمر كبير فما اختلفوا ووتونوا إلا من بعد ما جاءهم لدد جنابهم لين ديكالي العلم قم قم بوير من محمد يالا كيون بوبا دال لن يتنبلي ووتة من بعد ما جاءهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم قلوا لن تقى ووت بغيا بينهم بو قنك سين دي قنت مدي كنان فترلو بقق نجيت لولا مولن تي بينك تي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام فخر مني والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف من آية جيدي جنغلة مرمو ييمي موتينك لخم خم فم أمرك ووت داور يكتكو فينك خم خم نك سبب بوحان بدي اندي أقووتي متقفين جبلوائي duwon xam xam bi dom waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak na ca kanam lolam lu leen dal lola leen ko tek loolu ko wax moy al faqr razi ca atasirul kabir djukib ñaar ko djom ñaar khatum ñet témir ak djom ben fuk ak djuroom suratul jathiya aya fuk ak djuroom ñaar inna rabbaka sabrum يقضي دنا أت بينهم سين ديجنت كان يوم القيامة بس التقويب فيما كانوا فيه يختلفون فيما تلف لو خمني كانوا نكون نيو يختلفون فيه دون توت نيب لو نيب ووت تي كاو فوف بو ني ديمي يوم القيامة نيب لا تبارك وتعالى دي أت بوم لير ناني إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وهو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله ay ji kon ngi tek baram mushriko ni di len wax ne yene jaar fa nya jaar
ñun jëkkoon jaaroon bu ngeen moytuwul ñu jaar ak yéen fan jaar nak ñoom wa in udtum udna su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati. Yàlla nettali banu Israël ni mu leen joxe téere ni mu leen joxe fiq ni mu leen joxe nubuwa ni mu leen digge nar leen a acc ëllëg ni mu leen wërsëgal ci al tayibaat mu ne summa ginnaaw ga nag ba banu Israël jeexalee te mooy mission Moussa jeex mission Issa ñëw jeex summa ginnaaw ga nag jaalnaaka def nañu la yow Muhammad ala shariatin ci lamp bu leer ci sharia bu leer min al amri ci mbir nga war a atte sharia yow yaag saw xeet ñu def la ala tariqatin waadiha wa minhaajin sadidin rasid min amri ci loolu mooy sharia sharia la yàlla wax yonent bi nag ne ko fattabiha topp ko moom sharia lu ma la wax ci sàcc dee ko doxale noonu lu ma la wax ci kuray dee ko doxale noonu lépp lu ma la ci wax ci moom sharia boobu nang ko defee ni ma la ko sant wala tattabi bul topp nag ahwa allazina la yaalamuuna bànneexu ñi nga xam ne xamuñu maanaam yàlla fii bépp tëral bu ne ci kaw suuf bu dul sharia yàlla nga ko tuddee bànneex bépp atte bépp loi boo xam ne tëdd na ci kaw suuf yàlla tabaraka wa taala ni nga ko tuddee bànneex sharia min al amri fattabiha toppal sharia bi wala tattabi bul topp ahwa alladina la yaalamuun bànneexu ñi nga xam ne xamuñu bànneexu ñi nga xam ne xamuñu kon mu ne ko tëral nañ tëralal nañ lay yoon wu leer nekk système bu jub te mën a jubale ci mbirum diine nang ko topp lépp lu ma la ci wax yu ci mbirum diine ji jub ji nang ko topp te bul topp bànneexu ñi nga xam ne laa yaalamuuna albaydawi nu ma laa tattabi ara al juhaal attaabi ali chehwaat wa hum ruasaau qurays xaysu qaalu irji ila diini abaayka albaydawi ala zaada jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett bul topp bànneexu ñi nga xam ne laa yaalamuun yàlla nee na mboolem lu dul sharia bànneex la te ñi ko tëral laa yaalamuun ndax ki tëral sharia mooy ki xam adduna si élément yi ci nekk niñ koy boolee ba mu nekk benn assemble nit ci élément yi la bokk nature bi ci la bokk bay may ci la bokk ndox mii di taw ci la bokk énergie bi ci la bokk nan la ñuy def nag ba coordonné leen ba ñoom ñëpp ñu ànd te duñ yàqalante loola yàlla rekk moo ko xam ku dul yàlla mënoo coordonné diggante nit ñi ak nature bi mënoo coordonné sax diggante nit ñi ak nit ñi loolu moo tax yàlla ne ñooñu laa yaalamuuna xamuñu nu ñuy coordonné digg bayna tabiati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ruuxi wal jasadi yooye bañ ca lottee ngir topp ko nag moo tax yàlla mu ne bu leen topp lu dul sharia moo tax ay ji ñu toll lu am solo la ci jamono yi ñu toll ci summa jaalnaaka ala shariatin min al amri fattabiha topp ko bu yemun ci topp ko rek waaye mu ne wala tattabi maa ngi lay tere nga topp ahwa allazina la yaalamuun ñaari yëf la maa ngi lay digal nga topp lii di la tere nga topp leneen lu dul moom suratu zukhruf aya fukk ak juróom ñett innahum ñi lay tëralal lu dul sharia innahum mboolem ñi nangu wuta topp sharia te bëgg nga topp lu dul moom lan yuxnu anka mënuñu laa fegal minallahi ci yàlla su la naree mbugal shay an dara mënuñu laa fegal ci yàlla su la naree mbugal shay an dara wa inna zalimina te tooñkat yi kat
te mo ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'dhum awliya ba'd ñom dañoo xarito ba'dhum lenn ci ñom awliya ba'd xaritu ñe def lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa war na kon fum len jaar lo ñu jaar fa fum len joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimuna ton kadi nak ñom ba'dhum awliya ba'd ton kadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xaritab cipp ko xamni ki jangi bok ci muttaqun hada wax jinab basairu ay qamqam la basairu ay leral la linnas wa hudan jubla wa rahmatun yermandela li qawmin ci nit ño xamne yuqinun dinañu gem yalla gem go xamne gi gem gu wer la ci ñom hada basairu linnas wa hudan wa rahma li qawmin yuqinun surtu al jafiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakar alladhina jatarahu as-sayyi'ati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakar an naj'alahum ñu def leen kal ladhina amanu ñu mel li ñi gem wa amilu as-salihati tay def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def julu jubu ji te baaxul ndax dañoo defé né yawmal khiyam lu ñu ñëw rek may yemal le nak ñi gëmon tay def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol benn surga ba tedd ne gam di nelaw wala muy ataya ba ci def xey tol ñu ñëw ñom ñaar waccando añalo ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi wali igiwom lenam tabarkalla tok di rab mindan me ñew dugg ci waju wa genn ndab ya raxas dem marché tok ke mum lim fete moy tok di korasi rek ya ni mu ne ndax ñaari mindan ñi da ñem su wer de kenn ki di korasi ak def yeuf sax ndax weru de dina ko fet yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli defu njubuti di wax lu jubuti di def lu jubaji ndax dina len yemal ak ñi nga xamne amanu wa amilu salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen de sa'a ma yahkumun li ñi atté lu ñaaw la ci kanam tuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um wa mamatuhum sa'a ma yahkumun suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak ben yalla neena wa khalaqa Allahu ta'ala bind as-samawati asman wal ard mo bind suuf kon mom sañna teural sañna digle sañna tere wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq ci deug wali tujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu bax ak lam faggu won ci safan wahum la yuzlamuna te kenn du len togn afara'aita man ittakhadha ilahu hawa ay ji may bëgg jang sababun nuzulam manam liko tax wacc moy nenañu abo jahlin dafa wër ka bëgg benn bis genn guddi andak benn yéfer buñ wax al walid ibn al mughira ñi waxtaan ñom ñaar ba aksi ci mbirum mi

0: wala ko diinu momum diine wala ko diinu momum ak top wala ko diinu momum ak toroxlu wasiba ca saxca te selul ko wala ko diinu ad diin day tekki lepp lo omatu ken ca da ngay degal xana nan lakum diinukum waliya diin moy diin day am bu baax ak bu safano ba du te diin lay tuddu waye wala ko diinu wasiba اي له الطاعه والانقياد واجبا ثابتا فهو الاله الحق وله الطاعه خالصه افا غير الله من دخ كينن كودو يالا تتقون نجن دي راغال افا غير الله من دخ كينن كودو يالا تتقون نجن دي مايتو لاج بوبو ملاني تودي توبيخ كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر الى بيد nak ngeen di ragale kenen ko dul mom te ñeereñ ak lor ci loxam do nga la nek subhanahu wa ta'ala wama bikum lepp lo xamne ñi ngi ci yeen min ni'matin ci xewal fa min allah ci Allah la joge wama bikum min ni'matin fa min allah lepp lu nek ci yeen ci xewal fa min allah ci Allah la joge amul genn xewal gu joge feneen fudud yalla subhanahu wa ta'ala lu ay am ci xewal ñi ngi joge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu wama bikum min ni'ma fa min allah amul kenn ku xewal sabab amul kuy may sabab wama bikum min ni'ma fa min allah leg leg yalla amul genn way mu ñew fayal say xewal bu baba bu ne waje na nga nak sant waji na nga sant waji nak waye nga xamne wama bikum min ni'matin fa min allah lol la waji yalla ko ko jox mom ne ko yital mako di mu yet lako wama bikum min ni'ma fa min allah waye nak lol du tekki nak waji nga wara sante ba nopi do wara sante yalla niko jere jef way ni alhamdulillah rabbil alamin wama bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dundu ndax mi ñuy naan ñam mi ñuy lek lepp ay xewal la te fa min allah ci lan lay joge kon mom dong lañu wara jamm subhanahu wa ta'ala summa ginaw ga xam ngeen ni isa massakum bulal lale ad-durru lor fa ilayhi ci yalla tajaruna ngeen di laqtu bu lor ñëwé ci yalla lañuy laq suma ginaaw geer nak izaka
1: fastabiqu rawante len al khairat ñëkkalante len lu baax sa bu yalla wax lu baax rek day wax daw len o fi zalika falyatanafsul mutanafsun jangel ko waye bu dé mbirum aduna mu na jëru daw famshu fi manakibiha aduna dara jëru fe daw bu wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljana fastabiqul khairat daw len gaw bala jeex la akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe wallahi ndeysan aynama takunu fu ngeen meuna nek aynama takunu fu ngeen meuna dehe ياتي بكم الله يالا نلن اندي وات نين داجي جميعا نين نيب سو الاخره ان الله يالا على كل شيء قدير ليب لمن ها كاي ني ليك كدي سي تين كدي سي جيج كي دي سي نخ كلاك نيب ياتي بكم الله جميعا نيب يالا اندي وات اينما تكونوا فنجن مانا دي ياتي بكم الله جميعا motax fo meuna deeyit mi la fa soleeyit ñeppay dekké ndo rek bu la jëlé fi yobul fa leeyit dekké rek yalla neuf ngeen mëna nek rek ma dekkal leen kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yeen xam malaaka mi dana xam fuñ sul waaji dina ko laaji su paré ñu dañ ci fa bu dekk joté ma jël ko andi ayna ma takunu yaati bikum allah jami'a su ngeen soleey fi nak xamna day fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko soule fenen waaw bu ñewé France mba Italie mba Espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo neew buy fay impo fab len indi Dakar ngeen sul ko gratuit alam naj al ard kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk naa ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bu la fu sulé do fay dara xawma nak fi waye dal fuñ la soole rek xayru wa min haythu kharajta fo meuna genn waxon nako legui de fa walli wajhaka nga jëmele sa kanam shatr al masjid al haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu talila yalla wax kat lal haqq moy deug min rabbika ci sa baram la julle joge umma allah yalla nekut bi ghafilin de sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamalal sakanam satral masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci wete kaaba ko kon ñatta gi ni ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت وايز ما كنت ومن حيث خرجت بنجك بماي نيكو سي بير كابا دا واخو نكو لي فول لي وجهك بو نيك تا كابا دا بوسس كانام جي دالول سي خير دو ام جولي مانام داكاي داك مك ولا دو ام جولي بو نيك سي بير makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yene nek yoyu fa weto fa xeer wa nek fa weto fa xeer wa nek motax ñun fi fa weto fa xeer wa nek ci lañ bok wa motax keur go wa nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon fenn xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga japp fenn rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax waxto jinni ñu la du fi de fi la bi baxna waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sangay jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax mosal ma lon tok nak nan subhanallah ben way way fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga jublu bi nga julli nga ne waaw muni fi ni penku julli ga yaxu ko waxtu yi genn ko nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñent subar nga julli ben subar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku waaw lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli ke djiblu wo penko ndax day yaq julli ci penko bi fi kaabu fi wato fi kaabu di fete ñun nak penko rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penko lutax ya allah yakun ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ci yenu hujjatun wenalay ila allazina zalamu uludul ñi toy minhum ci ñom yahudiya fala takhshawhum bulen len ragal wax xew ni ragal len ma mal yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ci yeen wala alakum ajid qayna tahtaduna ngeen jup yalla nañ jup kama arsalna kon ben atté ngi nonu ci fiqh ak atté bi doon wax legi walu walbati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna nin yebale fiikum ci yeen rasulan yunut minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yunuti bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mud len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mud len jangal tere bi wal hikma mud len jangal fiqh ويعلمكم مدلن خمل ما لم تكونوا تعلمون لوغن خموتون والله مدلن خمل تي مبي ادنا لوغن خموتون صلى الله عليه وسلم ما تخ بنم في جوغي موي خامل لو نيت ني خموتون با بيسو تاي بي امنا يم خامل تا خامغو نيكو صلى الله عليه وسلم قال لي واخ سي تاندرما بوكاي دوغي لن مونتا رامبلاسي تاندرما سي دوغ lu melni tandam docteur yi set nañ ko ba gis ne tandam rek yim man defal tangaram li buy doora juddu boutil yi da fay takalo dara dimako ci balan ci def soow yaayam muy am euleuk ay febrari biir da ngay yey tangaram ba mok tasliliya nga defal ko lire bi mu dugg ci biir bi jaar ko boutil nek yang boutil yi acca yangu len soow ma ngi bëgg ñew wallahi ndeysa ñaaral ba la ci ñëkk tege moy nga raxat sa wéen ne ko juux jox ko mu ma ci soow mu joon mi ñew soow mi dugg ci biir bi momit def na tangama ja defoon jaar fam jaaroon tabarakallah su ko defee xale bi tambale namp man na am du am febrari biri mete ay ulcère ak ñom seen yoy ñu am legi ñun loolu lañu am tabarakallah ndax dañu sopp sa doom ci du legi wuti mewu bay legi solo ko legi li ngay def xamoko parce que li and ci mewu bay bir bi atunuko so mu ñëk la atam sa soomi ma tax yalla da koy def dafa xaw mel ndox oya am couleur te couleur bobu muy am li xale bi ñëk gën ci sabé najafa couleur bobu lay mel donte xale bi nampagul docteur yi ba légui xamaguñ najaso yi fu muy joggé yow tam bo waré ba ngon nga lek juroom ñaari tangama dang koy tolal set ndaw ko nday dañ soor ci sunu sos set ngay nak ngay yey yoyu bu duggé sa biir bi té bu li da nga xifon bu bëti di wonante xoot xoot xoo ba légui tay nga dégg ben biir bu na xoor mo tata mo ñëw dal di koy dégaat ba fër bi ki nga dal di mos ndox mo tang so bo timé ciéb bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam kenn du mom ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يالا مو نكون فاسكوروني فاتلكو لين ما اسكوركم ما فاتلكو لين ليس فاتلكو لين ما باي لين خل يالا دنجكاي فاتلكو سو جاخلي ووكو مو نيو اي بوكو فاتي با جاخل بوكو ويغام واشكروا لي سانت لين ما ولا تكفرون بلين ما ودي والله واشكروا لي ولا تكفروا اللي جرى سنت يلا بيرنا لول ها واشكروا لي ولا تكفروا يا ايها الذين امنوا يين نغم بل نغم دي والله تاي دي ديغلي استعينوا بالصبر ديمبنيكو لين موي والصلاه بالليل لينا جافي سي جيكو nga defarako لينا جافي سي ميروم ادنا sa gawa mer gi sa nakari deral gi ha su yek sa bop gi sa beur ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bis sabri was salati muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julli juroom nafila la on nakare der ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba duto mer abdul dugaw mer lo wax rek nam fous nga jay da nga mer nu kej lo day tas keur borom keur du mer day re rek di moñ day san ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabir mi nga and ak moñ keut yi allah yalla may ñu tawfiq ak sinañ fi ñukoy taxawale ndax
2: suratul baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
1: bako julli assalamu alaykum wa rahmatullah yalla yalla nangul ñu suñu koor te nangul len sen koor ñi ngi won ci suratu al baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أي نيغا خامن گم گين يالا نيغين ديمبانيكو مون اك جولي تيغا خامن يالا مع الصابرين ميغا اندك مون كدي ولا نيو تولون ديم ولا بوك بركي ديم wala dora tay ci ayat timir ak juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu suñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy dama ne masu genné aduna ci li ko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama dama wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamatiya dé ci li neex yalla ki de ci li neex yalla nak la yalla wax de deewul wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu diskoray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de nga mu ne ko ñu ray ba nopi ne bulen wax ne de na ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bulen wax ne de na kon ki ñay joon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga de ci lu dul yoon yalla koko da de ko dafa de motax ñoo ñu nga xamne dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu leen sang desu leen sang diñ leen sang diñ leen sang dañu sul nonu rek alaykum salaam yoonte bi neena bu yowal qiyamate seen goom yooyu ñu leen gaañoon ba muy génn deret misk lay doon misk lay doon moo tax nee na ba ñu reyee Jaafar ba ñu ko laajee suñu borom ne ko loo gën a bëgg mu ne damaa bëgg ñu delloowaat sama roogi te sama yàpp wa ndax ñu reyaat ma mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ni mu amee solo mu ne kon bu leen wax ne amwaat bal na ngeen wax ne ahya ñoo ñoo ngi dund ba léegi walakin waaye yéen nag dund googee laa tashuruuna yéen du ngeen ko yëg du ngeen ko yëg gii nag mbokk yi andina coow lu bari gaañaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg andina coow lu bari ndax léeg-léeg da ngay jàpp ne kun suul rek fuuti nga boo demee ci téere yi wax ci wàllu ziare ay xubóor garante day bari lool yow mi gëstu kat nag boo gisee may wax lii mooy bul ci jël benn version rek daal di wéy ndax yàlla fii def ne bal ahyaun walakin la tashuruun gaa yaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg mane kon loolu jar na teey bu baax te di ko gëstu ba xam version yi ci gars yi di wax yëpp ndax jennwaay deena te mokkal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne maa gis saare di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak al imran loolu addis bu wér la te waaj deena ba ñu sóol ko jigéen ji mën a gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si comme des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonenti bi alayhi salatu wassalam daana tok mu yag mu ne fay len jaafar jaar na fi legi te baba gejj nañ ko jasiba ñu denc ko ana ko wax ak mbir yi demene ko yoyu bare bare mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoyu ma fay len te mom ci bir bamela kon yoyu jara bay xel la te di ci tey waye defa kun sul rek salamu alaykum legi ay suufo fa def ak ay yaqifunu lolu epp ne wax ci baye xel bu baax walakin la tash'urun waye du ngeen yeggundu ko wala nabluwannakum dañu len natu wala nabluwannakum dañu len natu bi shay'in ci tuti min al khawf ci ragal yalla mo ne dara len natu tuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbiri yenen de wala ñak mel xawf leg leg ma tegg len ko wal juu leg leg ma tegg len tuti ci xif wa jeki jeki dara du am be koor bi am nawet ñak am ak yu demé ni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñeku leg leg ma netto len economic bu daan tabarakallah ngen retraité wutu auto muy pang rek ele mo na tolen ko mabab wa naqsim min al awal wal anfusi aki bakarit nak leg leg mo jël ay bakan rek ngen bëgg lol fonk ko lol mo jël ko wa samarat ak meññit leg leg ma xañ len garab yi meññ wala tol yi meññ wa yoyep wa bashir as-sabirin begalal ñi muñ begalal ñi nga xamne suma len natto tuti xif ñi muñ suma len natto ragal ñi muñ suma wañi seenu stoot ñi muñ suma jele seen mbokk mu de ñi muñ suma len natto ci meññit ñi muñ mu nekkon wa bashir as-sabirin begalal muñ kat muñ kat yan allazina muñ kat yi nga xamni isa asabatkum bu len jote musibatun musiba wala tekki wut baat bobu musibatun musiba wala tekki wuko musiba moy lolu dal rek lolu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba la koy wax wala nak sa bu ni musiba moy neexul wa di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal na la rek asabatkum musiba bëgg musiba dalé qalu ñu né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom loolu lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci walu gëm né inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku déla li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek muni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu yess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wessu lam melon bu ñëk mu ne alhamdullilah bu fekke ne febar la mu xamni yalla da ko cey fay mu ne alhamdullilah ulaika alim salawatu min rabbihim la yalta ji ayi yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu doomi jaamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jambi malaakai ne ko waaw mu ne jël ngeen meññu to xolam malaakai ne waaw mu ne waaw bayam lu mu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayon jël ko neena it inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xam na ne fii doom bi ñëw fi la ñëw yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ak néeg ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tuddi nek bofa baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi motax kon ku dele da ngay baña yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom je man nga joy ma sa mbokk ko dele rek man nga joy waye yuxu nak mom degul way sama ndey degul fan lañ jëm degul ñak nañ degul dede man nga joy rek fonk sey rombañ parce que amna ko ko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato dom joju dafa joy saabe ne ko yow da ngay joy moy dana waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li bëgg joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun xewal min rabbihim bu tukke seen borom wa rahma ak yermane wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dong al muhtadun ñoo jëm lañ ci yalla boole motax ben jigen da fatule jëkërem yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yefal sama musiba mi waye yoonte bi dal koy denc mu ne ah man da yalla mo yefal la sama musiba wa diko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yef na legi ndax jeuker yama ñakkon dey xamna ne ji dey c'est bon yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi indi wat benen atté kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nekk makka dañu dekkerlé kaaba ga nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nekk suñu yaay wala suñu mam hajara ba dom ja jaxlé ndox ci ñaari xeer yoy luñ yek bi sentu ko am ndox bi dumu yek fi day yaakar ndox bu muy yek fe muy tib dom ja muy digeunte ragal wala bok yaakar ak ragal mu nek ci digeunte bok ko aji makka ku nek yalla na la def ko dundale ko sunna sose waye nak yeewu dañ ko daan def bi l'islam ñewé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yeewu lañu liñuy def ñun waruñu ko def yalla ne dede ñom momuñu doji momuñu jami man ma mom doji ma mom japp kon nak sañ ngeen ko def motax ku dem makka ku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambali ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñew ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yeb amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiqh ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa buñ jikke tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy ajmak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa'a ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha la xamne yalla shakirun santala alim ko xamna manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ca lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gëreum te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ca bagante yek ca dajule yek ci wé yalla neena inna allazeena yi nga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce min al bayyinat ci lay yu leer ñu diko neub ni wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub ni min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leerale lin nas ci nit fil kitab ci tere ulaika mbolem ñu dina ba xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi na ba xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonte bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhira yalla day wut laap ñi laap fasi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laap lako yow mi ne ba xam xam yow mi ne ba xam xam waaw man a'tahu allahu ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wugo aye boko neubé du bax lé nga ag fof da ngay xamné li boko waxé du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neubé ba démé bu yalla jappé tabarak wa taala.

0: الحمد لله كون سما بروم نينا كنتم خير امه اخرجت للناس تي واخون في ولتكم منكم امه يدعون الى الخير نده دغ ريلاسيون بي ام سي ديغنتي نياري اي يوي مودي في دا سانتاني وون ولتكم نانيك ولتكم فخلن با عمل فين من كنتم نيكون نين ولا نيك نين waye dal fi'l bim defandiko muy kana fi'l la bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci dama adam meuna ñu ne diw day nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu defandiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xeet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit ñi xeet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen nga bok ci xeet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jele ci abu hurairata radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas khala khayrun nas ta'tun bihim fi salatil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen nga bok ci xeet wi nga xamne yene gën ci xéet yo xamné da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamné da ngeen di neew ci nit wax ko war ko wan ko dugul ko ci biir li nga xamné li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su lu ñewut du la ca fekk dama dem lum la gis nga na ca su lu te ñewut du la ca fekk kep ko gis mu ne ci barab nga nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ci lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekké bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekké ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas xartin moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngeen di degle ñeek ben charte ngok da ngeen di digle ñeek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di tere ñeekati wa tu'minuna billah ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñett charte moy al amru bil ma'ruf digle ñeek wa nahyi 'anil munkar tere lu jeekati wal imanu billah gëm yalla ñett lan nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy waxne man sarrahu an yakuna min hadhihi al-umma falyu'addi shart Allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ndek ba khatum ñetti témer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen beggeen bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def shart wi shartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy shart wi mune shart bi ñass rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bett lola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga ni diw man lay wax lola munkar la lu jekati la bayiko mo gën teet ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bay li ngay def lola moy li gën wala amana tayshu gëmon ahlul kitabi ñun téré al yahud wa nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yëneenti bi de sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gënuk tap dañu gënuk tap lay yadurukum duñu leen lor nak mënuñu leen lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yuwallukum al adbar dañu leen won ginaaw daw su dara def ko ngi lu ñeen taxaw bëgg jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw thumma la yusaruna ndax kenn du leen dimbele ci bu fekke ñom ne ngay xex ndax ñom for ñoko yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom adhillatu tarahte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut lalen meuna genn ci torox taga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kolay gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kolay gu joge ci nit ñi moy bu ni len fi len yalla tek bu len fu nit ñi tege rek ñu nekk ci coono waye bu len nit ñi jele bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca zilla kon buñ joge ci zillatu muy tax rek moy hablum minan nasi mo len ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gi len sen diina digal wa ba ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len وضرب عليهم مصدقهم المسكنة أكنيك يتامل نيك لول الفاق والقشو فهي محيطة بهم من جميع جوانبهم نيك جور لين ولا بو نيك بان ذلك لي وارال نك ييدال لين بانهم ما نيوم كانوا يكفرون دانيو نيكون دي ودي بايات الله تي ايا يالله لو يالله نين لي لا نيو نون ويقتلون تي دانيو دان راي الانبياء ايونتيه بغير حق تي لول بن دغ yonent bo xamne yalla tabaraku taala moko yonni mu ñu taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël
1: mu ñu nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allahi bolek yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci bolé keneen bul ci bolé leneen soko defé fatul qad li sanni fi jahannam ci bir sawaru jahannam ba nopi ma loo man ngay nekk ku ñu yedd xaf la madxuura nga nekk ku ñu dàkku dàkk la yërmënd yàlla bi ñëw ci yow kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut suñu borom tabaraka wa taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama ci biir sawaru jahannama ma loo man madxuura mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diway doom yàlla nee na suratu israil ay ñeen fukk afa asfaakum ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina ci doom ñu góor wattaxasa moom nag mu féete woo inaasan ay doom ñu jigéen min al malaayikati ci jëw ci malaaka yi yàlla daa laaj am di laaj mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi ngeen féete woo ko jariñoo ko moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen innakum yéen ñi wax loolu la taquluuna yéen a ngi wax qawlan azima wax ju rëy yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaaluhu wa azza kamaalu yàlla lam yelit yàlla lam yulat yàlla jurul kenn yàlla jurif ko ñun waxuma la loolu waaye kilifa sax kenn du wax ngéntal diw waaw tuuli fa sax kenn du wax ngéntal diw waxuma laa ñu naan jur tabaraka allah loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala yàlla neen walaqad sarrafna walbati nañu yeccaxndiku nañu leeral nañu settantal nañu fi hada alqurani ci alquran ji yazakkaru ngir ñu waaw waaye wa maa yasiduhum alquran du leen dolli illa nufuura lu dul gën a dawre bër na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek ñoom daal soxlawuñu waaraate lool booy waaraate yàlla mën na ñuy daw waaraate xul nee leen déglu leen bu baax alquran law kaana su nekkoon maahu ànd ak yàlla aalihatun yeneen yàlla su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk yàlla numéro 2 3 4 jëm kaw kama yaquluna ni nga koy waxe naan yàlla am na yeneen yàlla itam su keroogee la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooyee ila dil arshi ca kab moom arash sabilan aw yoon maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee bu fekkoon ne ay yàlla dafa am yàlla yooyu danañu mujj dem songi yàlla jële ndax xam ngeen ne wàllu adduna bu nit nekkee ci ngir moom ko wala ñu fal ko ca muy yilif ko su am neeg ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu da ngay gis ñoom ñépp kenn ku nekk dikk su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël bu dee ci adduna bu nit nekkee njiitum réew yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñii dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa yalla neena su amone yeneen yalla yo xamne dañu nek ci opposition bi su boba man ni ma nek ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñoomit la taxaw ila zil arsi sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti inni la tabarakallah subhanahu sallim yalla nako wa ta'ala tasarina amma yaqulu lim koy wax sarina ko uluwan kabira sel riri sax la yalla tabaraku taala sar lim koy wax yalla dal boko xam kay mo wax lako tusabbihu lahu mom lay bak tusabbihu lahu mom lay sabbal tusabbihu lahu mom lay sant as-samawati jurum nyaar as-samawati asmani as-sab'u yi nek jurum nyaar wal ardu ak suuf yi nek jurum nyaar wa man fihinna ak nepp li nek suuf manam tusabbihu lahu al-kainatu وتنفسه وتقدسه الارض والسماوات ومن فيه من المخلوقات يالا نانا تسبح له موم لاي صبال موم لاي باك ما السماوات اسماني تسبح له السماوات اسماني السبع ينك جروم نال والارض اكسس ومن اكيب كو خامني فيهن نيغي سي نيوم وان من شيء امول دار وان من شيء امول دار اك فام دار ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi mangay sant yalla mangay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lu mën di nek mangay sabbal yalla walakin waye yeen la tafqahun yeen du ngeen xam tasbihuhum innal none la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah شاهد بوحدانيته جل وعلا ما دمت سلال تا جوك فك جروم كتو فنوير اك جروم نينت سيد قطب رضي الله عنه مغنان انه لمشهد كوني فايد حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورقه كل زهره وكل ثمره كل نبت وكل شجر كل حشره وكل زائفة كل حيوان كل حنفان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قدم لنا بين مشهدين بريرة bu doy war bu wetu mu ne xola xandeer yu sew yi def yu reuy pepp yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi meññit mi ngay gis ci garab yi diw yi ngay gis garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lepp luy dukkat ba ci auto yi corne lepp lo fi gis lay fi ci ndox lay naw ci jawu jot la dekk asman la dekk suuf ñepp ngi and di sabbal suñu borom tabaraku taala di jëm ci mom neena ku sa xol set sa ru sel nga daldi dugg ci bir asrar yoyu dugg ci bir secret yoyu daldi and nak ñi nga xamni ñoy sabbal lool nak nga koy daldi xam waye lay dugg ko du ko xam al khafilun ñi nga xamni ñoy sagal innahu suñu borom kana nek na haliman diku labir ghafura diko xamni ki ku bariyer man la yalla ñeeram te bal ni yalla ñen wa isa qara'ta sabu khamene jang nga alquran tere bi ñu alquran ja'alna def nañu bang koy jang bayna ka se digeunte wa bayna allazina ak digeunte ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gemuñu al akhirah dañuy def seen digeunte yow mi jang alquran ak ñoñe hijaban mastura kiray lo xamne kiray luy sutural la dox sa digante ñom modi alquran gine bi nga xamne daf koy jang mbolen ko gëmut alakhirah ak ko mëna doon yalla day dox sa digante yow ya ci jang alquran nga mucc ci mom mucc ci ay taxam mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jang alquran kon nga ci ci jang alquran galaaj la go xamne ji kenn mënu ko wootu ci lan وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا sa bo jange alquran lola yokku noko gëna jange lola di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëmul alakhirah motax ca khatmu ba bu ko mbokk ye jang nga deg ñi ñaan ñaan gu mel non waja'alna tadfnañu ala qulubihim kathiran khaliya ñom ñi gëmul alquran ak natan muray yalla mur xolu ñi nga xamne gëmuñu alakhirah def ca aqtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom bu ñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu jexen xol ya ak natan muray an yafqahuhu ci ñi bañ dégg alquran am nañu xamne alquran ni neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñeer muy dégg lay neex ci nopi ya du alquran te nopp ñaar munu ca neex mo xolayam ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi da manam ben xol la yor rek waye du ca def ñaar naka nonu nopp bi su alquran neexé ci mom lol am po day nakar ci mom waye kum po neex ci yow alquran day nakar ci yow fi ne so fi demun ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran ni ko ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lolou nak ku ko yitt ci sa bop bu la ngay fet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddel bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi def ci seen nopp ya waqran ak dis wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tax ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay defe mu tax suñu borom tabaraku taala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len epp dole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fof so wa jaare risita yi lay jox moy lolu moy suñu borom tabaraku taala mo bind nit ñi kepp ko xamne ki sa xol la nga ci xalaat moy lu jubba di kañaan nekk ca soxor nekk ca yow ci sa bopp ya tambale ci sa xol nek lu ay nopp bu fekke ne mu porek nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp dal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla ne wa fa zakarta botu de yow mi jang alquran rabbaka sabaram wahdahu mom dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bu jang alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan deg alayhi salatu wassalam di jang te yemele ko ci alquran rek da len daldi nakari ñu daldi jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo dira di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mun nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran yastami'una ilayka jamono di lay deglu yalla mun ñun ñoo xam la tax ñuy deglu alquran ak lañ ci bëgg deg deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ba do wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su ba ba boko waxe nang mo dal di bet dal di contane lol nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek kuko deg mu neex la santal yalla te xamni am nga wër gi yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la bi nga ko dem faju ji te xamne yow yaangi bok ci ñi nga xamne dañu febar wa if ak ba nga xamé ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax if lañuy deeyante moy yaqulu adh-dhalimuna tunka di dañ in tattabi'una tuqulin yen ni tafu yonenti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal
0: lolu la yeufari di wax ñu ne ku top sallallahu alaihi wasallam kuñ jabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinné ko xéñu muy wax yi ñu wax lolu lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinné sadday noni su mu la ko ñu yegg ne kon ki jinné sadduko ndax bu fekké ne dañ ko jabar te mom ñu jabar mu gëna wër ñu jabarut kon su baba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñu jabar waye mom te ñu jabar xal nak mu jabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëneen doom adama jo xamne di fagarul bopam moy tawxitam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wakirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tali bi bari lol ay nañ ñew ba ci digënté ñent ci tali fuñu tax fuñu tafé da lay fay taxaw daldi wo jenn way fekk ben way non la bo tejeneen bekk ay mbiram yaqku nangam nga tekk dëkk bi yëpp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nit yi ñi tekk ay pondeus la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom lepp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi deug la nen yi du ay nen yu am solo du nen deugantan motax bu ci gaay bi jabar di sanni ci tali ni ngi koy tege tege yak seen xaaliss juroom ñaar nen tabarakallah nen buñu fukki diram loola da naka do yenn ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fami xeer la bok lol nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay sadale al amsal misal kon li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wëredi waye lola tax ne faddalu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يون جب لا يجدون طريقا إلى الهدى والحق المبين نعم دال توقنا يون سانكو تيو سانكو نيو نحكو فيك عليه الصلاة والسلام نغلق ندن كون جبر كوكو توقف كون جبر يو تسبب سانكو نغل نح جناو موم دمو مو في يورب نجب كو في باي دي سيتي نجب دو توقف بيزت مكو مكو تبارك الله يالا نيال وقالوا تنينانيو نم نيو ديال اذا كنا مندخ ني نيت عظاما بايح ني سوله سوس ليك سوني يابي ليك لا ني سانغي وون ليك سوني كوار ني نيت ليغي تي بير سوف عظاما ايح ورفاتا نكل فنخ رفات ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funu nek ayah yah ya funu yah bu funu moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateku mu dadi moko ñow tabarakallah lam sallallahu ñom neenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ayah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funu a inna mundax ñu la mab'uusuna dañu dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañu bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yu dox lolu lu jaaxal ñu wedd yalla la lolu lu jaaxal ñu wedd yalla la na xamu ñu kuy yalla bu doon doom adam akuy jëm nga rek waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sakanel man nako kullu fi'il fa'iluhu Allah fa Allah qadirun

قل وحي يا محمد عليه الصلاة والسلام كونوا حجارة صب لكل أيبد كونوا صب لكل حجارة أيبد معنى ميو بنشول مداد نك أو خير خير الدم أولا حديدا أو سير ولا أي سير أي معنى ميو بنشول كوك دقل كن لن ينمي باسي نشول نيو بي مصب كلولو لالا مني بنجان نكون حجارة أو حديدا ينخم أو ولا سخ قال خان جنين بند بوخم دجان نك فراي بنجان نك دج وايد نجان نك لنين مما يكبر في صدوركم يري تشين دن لنجان خال بمري تشين بنجان سولة نجان سفل لكل ولا ولا نسول لنجان سفل لكل دج ولا نسول لنجان سفل لك أغلن أبخي لنجان من سفل لكم da ngeen dekk mu ngeen fatalikut nag na leen wóor ne mun leen a mucc ci dëgg xam nga tey gerte boo ko jiwee sotti ci ndox li feeg mi ngi nekk gerte day jëcc soo si xewoon ba suul ko waaye bi nga koy suul dafa nekk caaf du dëcc yàlla mu ne bu ngeen suul woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teem a dekkal leen dama dama moom kay yàlla nee na li feeg mun leen a fomm bis penc da ngeen ca dem allahu akbar li feeg mun leen a fomm bis penc da ngeen ca dem bu ngeen fexe woon nag ba programme bis penc fomm moom mëggam ni du ngeen dem waaye li feeg mi ngi am moom yéen ñëppay dem fa sa yaqulu ridaanu la laaj man yuiduna kan moo ñuy dekkal su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tont leen ne leen allazi fatarakum ka leen jundoon awala marratin ca yoon wu njëkk wa koo kaa leen di dekkal lu jax tàkk da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak ka leen bindoon jeex na suñu borom tabaraka taala tonto mi yi tabarakalla tont lu am solo la ndax li nga defoon defaat ko daa jafewut boo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb lool mu def ko ñu fartable bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ngir defloowaat ko ko tabarkalla loolu lu ko yomb la ndegam du ko def bu dàq bi mu ko defoon naka noonu lépp loo xam ne nit da koy liggéey def ko nga wax ko mën na ko defaat léeg-léeg mu defaat ko mu dàq lam defoon yàlla moo ñu bind ci ak ñàkk kenn nekku suul léegi bu ñu deyee bañ suul ñu ñun ñëpp ngir bindaat ñu loolaa ko gën a yomb tabarkàlla ñu ngi ci suratul isra yi ay juróom fukk ak benn fa sa yunxiduuna danañu sëgal danañu yëngal ilayka jëme ci yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ru'usakum seen bopp yi maanaam boo waxee ne yàlla ma leen bindoon moo leen dekkal dañu yëngal seen bopp yi yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw bu ko yëngalee jëmee càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la géej ñoom bi yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmee kaw ak suuf ni waaw d' accord waaye wa yaquluuna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki wa yaquluuna ñuy laaj ne mata huwa dekki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la qul nee leen asaa xëy na dekki googu ngeen di laaj an yakuuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki kañ la yowma yadcuukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñëpp wuyu ko yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñëpp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñëpp jóg loola mooy dekki bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illaa qalila lu dul lu tuuti ñu taxaw foofu damaa dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy saqaleel ay cer